Omoye from sin na fa video no bra video no ni ewo mu ne se teacher ni di akwada yi o kire na de no ese science lab ho no mo obi ye ni ho mie no nkoa ni e wo video no ani ohu ani se asiafi ano afede na ni e to aso di so science lab ho no mo a o science lab ho no mo a enka ho de ye se ye nkeka niema mfrafra ni e enka ye kenka mata wait ni ye yi na ye ne ho no wo de nkwada no ada ni science en wo ye ne ho na ade hye ye wo bole se ni ama wo ho adwiri wo mo se se teacher ni gbe de enko ye friend good teacher kwaku ka se teacher ni ye good wa. Yes, watch that, dear papa.